0: Mas.
1: Dengaran lho, Bapak masang ini.
0: Ya lah piye Mas, ade urip karek wong loro. Ya jal nek enek buke, mesti ade dhewe iso sahur bareng.
1: Gusti wis garisne kaya ngene. Ade pipi kudu nglakoni sing genah. Mesti pangan sih. Suwun lho, Pak.
0: Ya Mas, padha-padha.
1: Pak janji dino iki poso ya.
0: Nggih, Mas.
1: Dino iki arep nyapa?
0: Aku tak mikat manuk nunggu ya, Mas.
1: Aku sing golek kroto.